Nacionalni poljski simfonijski orkestar iz Katovica i dirigentica Marin Alsop izveli su prvu simfoniju u D-duru naslova Titan Gustava Malera. Ovime završavamo koncert, a u nastavku programa poslušajte jednu Malerovu pjesmu Išao sam s veseljem kroz zelenu šumu.

Valcer Duge Florence Price u aranžmanu Wolfganga Dörnera svirala je Bečka filharmonija pod ravnanjem Janika Nezesegena. Slušamo ulomke upečatljivoga novogodišnjeg koncerta održanog na samo novogodišnje jutro ove godine. Nakon valcera prelazimo na galop i to iznimno zanimljivog zvuka. Danski skladatelj Hans Christian Lumbye napisao je 1847. galop naslova Köbenhavns Jernbane Damp Galop, parni galop Kopenhaške željeznice, povodom otvorenja željezničke linije između Kopenhagena i 30 km udaljenog Roskildea. Janik Nezesegan odlučio se pretvoriti u prometnika, pa će tako povremeno uzeti zviždaljku.

Muzika Kroatika. Na početku dramatska predigra Blagoja Berse u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, dirigent Mladen Tarbuk.

Bio je to sveti ples i duet iz finala Aide Franca Lista. Nastupila je Valentina Lisica na klaviru. Emisiju je uredila Marija Matijević.

bio je to prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu opus 33 Camilla Saint-Saensa. Nastupili su Walter Dešpalj na violončelu i zagrebački simfoničari Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Pavle Dešpalj. Emisiju je uredila Gordana Krpan.

U velikoj prašumi rodio se mali slonić. Ime mu je Babar. Majka ga nježno voli kada ga uspavljuje, ljulja ga blago svojom surlom i tiho mu pjeva.

Odjednom puče puška. Uzeo ih je na nišan zli lovac sakriven iza grma. Lovac je ubio mamu. Majmuni su se posakrivali, ptice odletjele. Lovac je pritrčao do ulovi sirotog babara. No, babar mu je pobjegao jer ga se bojao.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Intrada. Danas suite iz baleta Lea Deliba. Urednik je Trpimir Matasović. Na početku baletna suita iz baleta Silvija Lea Deliba. Nastupit će članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i dirigent Pierre Monteux.

Bila je to baletna suita iz baleta Silvia Lea Daliba. Nastupili su članovi Bostonskog simfonijskog orkestra i dirigent Pierre Monteux. Slijedi baletna suita iz baleta Coppelia Lea Daliba. Nastupit će Berlinska filharmonija i dirigent Herbert von Karajan.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem. U nastavku poslušajte tri romance Klare Schumann, klavir svira Daniel Levy.

Markus Klinko izveo je impromti Albera Rusela. U zvuke harfe stigli smo do kraja arpeđa koji je uredila Zrinka Matić.

Drugu baladu u amolu Frederika Chopina izveo je Marie Peraja. A sada slušamo skladbu Franca Lista Igra vode u Vili d'Este i Đerđa Cifru.

Trubač Jouko Harjanne, orkestar norveškog radija i dirigent Ari Rasilainen izveli su Abaneru iz Bizeove opere Carmen. Tek nešto mlađi sunarodnjak i kolega Georgesa Bizea bio je Gabriel Fauré, čija je fantazija za flautu i klavir našla sljedeća skladba.

Za svoje brandenburške koncerte Bach je preradio ranije skladbe pisane za dvoru Kötenu. Možda mu zbog toga za njih nije platio naručitelj brandenburški knez, brat pruskog kralja. Čuli smo treći koncert u izvedbi baroknog orkestra Europske unije i Larsa Ulrika Mortensena. Slijedi Debussyjev preludij za poslijepodne jednog fauna.

Štrona je svrgnut sam koncept forme, rekao je Boulez o preludiju za poslijepodne jednog fauna Claude Debussy-a, koji ste upravo čuli u izvedbi orkestra Norveškog radija i Matthew Rowe-a. U nastavku, fantazija za devet puhača Eugenea Goossensa ili Housensa u 4 stavka.

Englesko-belgijski skladatelj Eugene Goossens ili Eugene Goossens bio je violinist i dirigent, a karijeri mu je naštetio skandala 1956. s navodnim okultnim aktivnostima. Njegovu fantaziju izveo je nonet australskih glazbenika koja je predvodila flautistica Janet Webb. U nastavku, badinaži Chaconne Jeana Maria Leclerc.

U povodu 200. obljetnice rođenja pisca Ludviga Holberga, Edvard Grieg je 1884. godine napisao svitu koju ste upravo čuli, Holbergovu svitu ili svitu u starome stilu. Izveli su je komorni orkestar iz Züriha i dirigent Willy Zimmermann.